0: 3, 4, your bow going to the following stage. You see, always, I am always keeping them on the stages. One. Of his stitches on my yarn over. I am keeping this. I am keeping all the loops on my hook. I will pull them all through together like this. I am also taking this on my hook. Yarn over, pull through one chain. Now it is time for the white one. For the last time, I'm going to show it to you. You can go on yourself, dear friends.
1: צפרות, איזה אלבום היום?
2: היום האלבום הראשון והשלישי. להיום אני הבנתי שאני מבטיח כרטיסים, אבל הוספנו את אותה הופעה
1: שבא בקרוב,
2: גם בברבי.
1: זה סדרת הופעות האלבומים לרגל 30 שנה לכניסת השכל. הערב בברבי, מוצאי שבת בברבי. דורון חזן, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: המתח בין הדת ובין הקהילה הגאה ידוע ומוכר לכולנו. אנו חיים אותו, חווים אותו ביתר סט מהקהילה הדתיים. הסדרה הדתיים של תאגיד השידור כאן עסקה במתח הזה, והערב גם לבמה בפאנל מיוחד במסגרת פסטיבל כאן ועכשיו, הקהילה הבינארית. איתנו מורן עקר, יוצרת הסדרה ארון הקודש, מי שתשתתף גם בפאנל הערב. שלום.
3: היי.
1: תגידי, במסגרת הסדרה הזאת, לקראת הרשת ארון הקודש, אתם עקבתם גם אחרי טרנסים וטרנסיות דתיים, נכון? דתיות.
3: נכון, יש שני פרקים שבעצם מביאים סיפור של אנשים מארץ וטרנסים, סיפור של לירז, שהוא בעצם סיפור טרנס שנכנס לרעיון, אז הוא עוד מאוד מרגש בעיניי, דואני הם
1: בין גבר ואישה, אנשים שעושים את תהליך ההתאמה המגדרית, כמו שאנחנו קוראים לזה, בעצם אחרי כבר בשלב מתקדם יותר בחיים.
3: בעצם
1: חיים
3: חדשים.
1: גם לירז, גם יעל וגם אדם היום איתך על הבמה בדרגון הקאמר, במסגרת הפאנל הזה. הפרקים כבר מוצאו ברשת, ושיפרו. אין תגובות קיבלתם על הפרקים האלה ספציפיים, ובדרך כלל אנחנו לא שומעים על להביטים מבחן, להביטום מחליט, להביטים מחליט, להביטים מחליט, להביטים מחליט, להביטים מחליט, להביטים מחליט, להביטים מחליט, להביטים מחליט, להביטים מחליט, להביטים
4: Come on.